Я Філім Ірі. Бронніт Букуроч Кальоїн Пофуайсе Пол Венрей. Я роктин, чи промбушет, што дит, ме методашу від тон. Мета, чи ян пранеш на моменти тона, ме те люмтур, е ме те вештіра. Jet ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.